Ego na ge wa be be e hu du ya ri pere pere ma be na ne e ko na e di o se bu na jo na o e ke jo na ke je mi ngo do ma ka te o bu e ke o je mi ngo kore ko ko e ke e nda ku ko te a pere ke na e e o ke nda be a polo ta pere ka na ngo si ke na e ke na ge tu ku nda pere ke tu ku ri